Kom hit, kom litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett etter hva jeg har sett. Er det arde når jeg er så synlig? Det kan ikke begripes, føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på siden.

støver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte flette. Fortryder alt på ryggen af en bitter nok så unge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefader, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.